0: penge ke bech bolo hanchi bora kreng la penge kimua kreng la hai sinili sonse pola si chu jorjo
1: tan teni la biri ke penge ko sonsi ki binang po
0: biri ka bang tala sondak thaklo mo pen nili bule adu ke bonaya huda sondak thaklo ing ti pen arnim po la penge arni along pe kreng dun pa me po hala tumon ki lulong le de ji pulithina ki the son long nam pulithin nam po ba container pula plastic apong la son nam po la daksi kuvet si bibilo ninkana kang thim le bisita henone hen uba kreng ta la son dak thaklo hen u thorthe ku ta nili pa kreng la arong long endam po le papir su ni po alom so upoi po la si pakreng po
1: ke vai ke pakreng numa
0: ke vai ta pakreng melo sita lom su upui nang ji
1: e kupi posi up nang ko ko lake
0: la ka pakreng an halada kupi ne kiter ba pine tu wok ji athan lo la pengela song thasi ki kreng ta la son bang prap mucho a sap su ka chiki du prap mucho la po ke vai jong si lepen pakreng lo te lir seng do verity so pa se lom su upui lo te ki kreng ta joy mucho
1: tan ti la hen upi ko son lo ke ke lep nam po pakreng ning hang pre
0: ar pan le lep ta me la pen arjon le lep ta me pabisoi nang po pabitu ong da hedi hino in bi chichi vet po seta isia size la ichimun ichimun so athek thek la dale me la pen ichimun so athek achitim tim hedi la son le lap set set seta me tok ie son anabang ke pekreng lo te adung jar prung chichi
1: tok ie jar bang ke he
0: tok ie jar bang
1: ke tantila pu pru ie bang nang po bo
0: in pru ie bang nang po la penge hala hai bangke ingkrung chikrak long ben pakreng me ki the a a cheda bangke se se me itum pru i ba tok i la son ka pakreng loin te la tar he a ki mie tar he a ki mie tar long si sang jai nang po anke ki kreng ta lon du po
1: tan te lu thi ki ko son
0: lu thi ke la lu thi a ki mie nang tum i gun e la son du odi ma ti di baria long a ki mie ni le la le pang ar jir jira la pu aki mia tar ba inkrung long pe kreng la puta peking me aku kaliente itum la lo thia ke vaya bangke jang thu hedi la bozar long do la pamlin oil puji sunflower oil puji la so jang thu endam po la so lo the kang tip ia ami sin bozar long he la pensi la jang thu so tet a ho se athak si lep dun sor sor po la thi ithele lep ji theni le lep ji mane la sek si chit ili ching ingvoi dun pen ulai un mi chit ana hormu direct la lep dun sor sor po
1: la so lu thi ki ethang langa nim ne pin mala pu a hule back pen
0: a hule back pen la a sab so a phike a phiki cham he a phik cham me sen si
1: in ti lang thang tar ni mang ne
0: la in ar nim ne lo la direct si la pu lep sor sor po mu inti pidunji pulente itum la inti koi i ba hala he black salt pu inti ki ik he la sapso la so dak dak ko tai dun pre pre po jang chu long kali karnutang lom so lang ui injar eta phi
1: te la so alo the tirim chai an si ki rung nang po ma
0: ki rung me lo por po te a me thang kar clock jut kok ji
1: ne ar clock le det po
0: he ar clock le rung me lo la lo te rung me lo la so na te ke hala akachikra akethe asamus pen men men tur dun phak nang po piposini ethelep chot ba theni lep chot itum la bozar long ki jor ke non lom la peking krai di ti ki jor he ithevet alo thelo la chika keblo la pekeri silo ithevet alo thita lep ilo poloente ke rahipleng thop chiti so posi ethelep lo te ke rahipleng thop po la pu hala akachekra ka samus pen la pu parting dunang po ing vui dunang po parlin parlo dunang po bangkar clock jut kok po la solote a ja semet itivet itum hala so angkrung samus pen tur phak po anke ki sek ki sek sita chi human po anke chingri pong po anke chume sen po kurui ta la son thot
1: ki dunang po
0: ki dunang po la isi dengli ma son an bag la pu phak se se se po asi ka parthat ka pang ar ke hala itum hala kang tip ijia misina bangsi adjust nang po la so adjust ateng pangar uji bu dehala ing ar player sine bang po patha che ji bu da artha che at si bang po phiru itala lothe a krengason phiru yat kreng tala son thot lo ki chumi ji hen tala puthon thak thaklo la pen phiru pharkong tala son thaklo hala ta kang tip I po dhala mange phiru pharkong bange angbong a jeng dolot a po si la pu chud lok adim do bozar along la son ki jordo je tang ti badim la puchud lok dim do chud lok nang po la kapati radim he ang par ke dai la pu kelep ma kelep lo ki ma ki kilo la ru phar kong tala son lo la kapak reng pen kar nu bang ke ang ke rui dok tala son lo rui dok bang ke up nang po ang ke la itum le phiru ile la pu ke pitti ba son

0: nga hi pu pu la son
1: Ừ.
0: la ha he ta bu nai mi chu mi o ri doc ta thang ta a hormu a vedet pu loin te i tum la plastic he polythene le la pu side ing tip ra a thak pe do ra la pu khisor pu
1: So
0: sita
1: chom
0: me
1: chom.
0: ba pe le la pu roi tumari drui doc do ulo pu ma si phang no nang ne lo ru phar kong ta la son ta me lo
1: Tan
0: oh
1: de la haya puroi a kreng ki bi ki thanga do bai thang da pang boina ni lo la in ili ini ge hang dun in ti ma si ni ma gi bi la puan chol bo.
0: la po anchal arvo se tame so jonarvo ke li tum phan ale do pik pu bang ha ki chumu wegi jun mu we dim long se tame a powder si ka supply pu sine kar ju long lo ni mek pen thek dun de se ta se tame so jonarvo ke nili me thang da ki chuni ning hang pik ki chu tun pu ta chume o la so po si ili tum a ling a por ke so jonarvo long le nona son ke ho arvo ave pang pharo enke so jonarvo ke pini ne epeng chu nam dam lo te pina be peng la so por ki chu no so po si non ili tum ki joy ke a to war bang ke so jun arbo bang e pak kreng dat nang po i ti pak kreng dal lo pulen te la mo pen ili ki po song dak taxi to mon lu le adim klo jon po jon trok ta la so teng si dolo me gar vu ta ni li tum ha ing long pen wan upo la champi minang po champi minang po la amoy reng akang tang do akang bong akrok la la bang var pit nang po itum le han thu le ka chu tun hut ing sir sor sor son he son nak taksi ing tu pa me nang po ing sek dak dak ba ing sek se det se ta me ta la me hek ta la son thak thak lo ke pe
1: La
0: kreng
1: jing sir et nang po po
0: a
1: te.
0: jing sir et nang po ke pe kreng li ki tang lo te pe pa me nang po la so pe ke chiklu jon po jon trok ba ni kan kang thim ta bi me song taksi hanjang arvo hanjang arvo se ta me waidam nang po champi me nang po pakreng nang po inkrung alo
1: La arbon de arbo de
0: arvo
1: tropicali.
0: ar krok ta pinang ana krok e dun me la arvo pen a krok che human du du ke di la hai an ke dun me peklo te la ta anin ka ne beng ke nang dun lo hanru arvo ta la sun thak thak lo hanru ke apak det le pakreng i pute la apak det taxi rod i nang po beleng long pakreng nang po la ta hala sa jo narvo sun thak thak si pek nang po la pen la arong atu plak sor sor sor nang po la itum pigite a hon jara long la pusang dun jir nang po enke mo la kreng lo pulo te ili tum la mangke thirap chek chek chek le pu bikok se thame mo ta ing thir ve nai mono phide chu cham werwe puti itumi cham et sik pa kreng ma ti la so posila mo la isi ki bor ye pot pen lo se thame pi kreng ra bor ipe me pe me lo en te mo ki chu tun ji hor ing than pet pet chu tun phit me lo hen ru ta la pulo hen ru kreng a bangke
1: thang in ti thang a pinang nila
0: ing ti a hoi ta pinang nelo anke hanche bor hanche bor ke tum ke bech pulo la sita mela son thak thak lo ili tum ke pakreng hedi la hanjang arvo thak thak mi hegar vo son thak thak si ke pakreng pakreng nang po la tala son bilote la tuma son thak thak lo gi chu meji la pen la kimu se tala son la asap su ke charli dun long bang ke tara thak pi ki ik si dip nang ji pusi nang pu pu hala bozar long katiki kimu he sita menili tum rong kimu ke la son kali habit long vaidam po ing nama jo vaidam po champa me po hala ke wang ho seta me ko season ho lo bete arni chet arwe chet po kimu ta ter ta me la ke ter an champa me po champa me si ing thir jer hai krung along he arni so tet along pa kreng dam po lata ning kana kang thim ta bi me lo lata ta me kreng phun ake thap adim long lang pong no
1: lagi ing sir nang ni pina mani la pule bibe ta chok ma ki
0: la nili tum ge la
1: pu pena ma
0: o apu pena ma sipa kreng kreng athe habbi da kimu ke apu bi he kha ni la pen itung ke pang reng a kimu son alang du sur ka li la tum ke kreng pong si du du po si pa kreng joy ke
1: asar ke nang li ku pi si ga se mar ni
0: asar no na non do bom ke ni li jol phai tharve bori pen mula sar blim blama sar birig asar gajor asar hippi asar hem ub asar la song taksi tantali asar thilu asar la penke limu bong long asar la haisi nili son se bom hem
1: jo phai ke la pu apum pe na ma
0: atong
1: ase
0: ma
1: nang jimam ti bullet data se mar me
0: lep de ta se mar me se ta me ka se mar no dak pi por lo bullet nili ake ong se bona ma nili lep un idar lo nili no vet si bona bom lang mati la se apum pen si la krok mo khawar et si lang champa me si plastic container lo si ni thap thot lo
1: ke lang lang tar ni mangi lo pakreng ni lo mani
0: nang ne lo lang bangge la pu bachar chim nei he ni ki chama lang ke lang bang 0% lo hada lang pa do de pin nang po
1: ti pakreng nang pu bolam
0: pakreng nang palom so lin kep a jol phaya long ni li ing ti lin thap dun lo la pu pang vui pa me lo